sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

Tareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

da gledam zvijezdano nebo, neću sam. Ja samo sa tobom znam da uživam, Gloria, naša će ljubav

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više

0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.

Krajem 61. njena flota je brojala ukupno 13 brodova sa prevlađujućim učešćem motornih brodova u odnosu na one parne. Pripajanje brodarskih preduzeća Brodarstvo iz Herceg Novog i Lovćen iz Kotora, Jugooceanija je 1962. povećala svoju flotu za još 6 plovila. Broj brodova neprekidno je rastao, pa je krajem 1983. ova kompanija raspolagala flotom od 24 broda ukupne nosivosti preko 400.000 tona, a svoj maksimum je dosegla 1987. sa 26 brodova.

0: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam.
1: More je provod. More je izvor života.
0: Emisija Radio Kotora.
2: Život

više. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više

0: većina. Neki ljudi su ulazili, ali nikad nisu izašli. Nestali su.
1: Niste vi slučajno došli ovde?
2: Simeon hoće da vas protera sa Rtnja.
3: Ne damo Rtanj! Bog je s nama!
1: Nas planina štiti. Ceo život sam na ulici. I tu su pravila jasna.
2: Ko je sad glavni?
1: Je li ti to onaj falsifikator?
4: Kad pa ti nisi bio u sranju?
5: Ovo je baš sranje.
1: Jel ti znaš ko je Aleksandar Mih? On je dolazio da ispita tu neku rudu. On se nije mogao ubiti.
6: Svi uzorci su ukradeni.
7: Šta je u tom rudniku?
8: Rtanj kann kein Zufall sein.
9: Ko je taj Dimitrije Filipović?
10: We have a problem.
11: Šta u Beogradu radi je Mustafa Gubić?
12: Stelirević kupuje glasove, krade.
13: Imamo krticu. Dobar je ovaj mali.
14: Gospodin Prizrenac.
13: Samo da ne preigra.
15: Jel mogu da vam verujem?
13: Apsolutno.
16: Bog sveti, znaš šta je Bogdan Vasiljević?

0: Subota.
1: Od 10:30. Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: Zrnca mudrosti.
1: Dnevnik počinje u 19.30. Gledam ga tek od 19.45. Nadam se da do tada je već prošlo ono najgore. Riješio sam da više ništa ne planiram i za sada sve ide po planu. Neko uopšte nema morala, a neko ima i dvostruki. U vrijeme cenzure mnogi satiričari rade kao humoristi. Kada se razbolim, liječim se bez lijekova. Jeste da traje duže, ali je bar zdravije. Što se tiče arhitekture i urbanizma, mislim da bi jedan dobar tsunami znatno popravio situaciju. Mnogo boli kada pas nema zašto da te ujede. U mom porodičnom lancu ishrane nedostaje jedna karika, hrana. Sita smo mi riba za krupan kapital. Bio sam mnogo pijan. Pokušao sam da podmitim i ležeće policajce.

Krajem 61. njena flota je brojala ukupno 13 brodova sa prevlađujućim učešćem motornih brodova u odnosu na one parne. Pripajanje brodarskih preduzeća Brodarstvo iz Herceg Novog i Lovćen iz Kotora, Jugooceanija je 1962. povećala svoju flotu za još 6 plovila. Broj brodova neprekidno je rastao, pa je krajem 1983. ova kompanija raspolagala flotom od 24 broda ukupne nosivosti preko 400.000 tona, a svoj maksimum je dosegla 1987. sa 26 brodova.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

kad ga vidim na teme bi pao. Ti si meni lepa čak i kad se smračiš, nekom energijom ti kao da zračiš. Danje te zamišljam i sanjim te noću, da budeš tu moraš jer ja hoću. Čak i

se onda razbolija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisa ni vidija. A Beppo je dite dobija. Tu u Zagreb i selija,

0: get scratched.
1: Put kad pođem spat, mislim da će opet zapivat. Gaća su nikad nije pozdravi, još onda kad sam bija mali. Ali nima više kape i

0: Koncert pod nazivom Muzikom kroz svijet u izvođenju Hasana Muratovića, harmonika i solistkinje sopranistice Lenke Vujanića održan je 24. aprila u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha u Kotoru, detaljnije Biljana Marković.
1: Pored mene je Hasan Muratović.
2: Večeras prvi put pred kotorskom publikom, velika čast i zadovoljstvo. I to je generalno prvi put u Crnoj Gori da nastupam.
1: Vi svirate harmoniku, možete li nešto o sebi da nam kažete, odakle dolazite?
2: Rodom sam iz Sarajeva, bavim se sviranjem od svoje 9. godine, dakle već skoro punih 13 godina. Osnovnu muzičku školu završio sam u Ilijašu, područno odjeljenje Novo Sarajevo, u klasi profesora Izudina Rahića, da bi kasnije nastavio u Sarajevu u klasi profesora Alana Hođića. Trenutno sam student na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor Vladimir Blagojević, jedan od najistaknutijih profesora u svijetu harmonike. U toku svog školovanja osvojio sam preko 40 nagrada na brojnim internacionalnim i najprestižnijim svjetskim takmičenjima. Posebno bih izdvojio možda 3. mjesto na svjetskom trofeju u Kini 2022. godine, koje se održalo tada u online formatu. Zatim prošle godine na jednom od najprestižnijih takmičenja na svijetu u Belgiji osvojio sam 7. mjesto i brojne nagrade, a sada mi je cilj da budem što više aktivan kao koncertni izvođač i do sad sam održao brojne koncerte.
1: Kako ste se baš odlučili za harmoniku od svih instrumenta?
2: Pa ne znam, nema baš neka posebna priča. Bila su 3 instrumenta na izbor, klavir, harmonika i gitara. Harmonika mi nekako se učinila.
1: Legla
2: mi, jeste. Jeste, pogotovo što smo mi sa ovih podnevlja, gdje je harmonika, možemo slobodno reći, među glavnim instrumentima, tako da nisam se puno razmišljao.
1: Hvala vam, Hasane.
2: Hvala vam.
1: Lenka Vujanić, nastupate kao solista uz pratnju Hasana Muratovića. Vi ste rodom iz Beograda, a živite u Čačku. Kako je nastao spoj Sarajevo-Čačak?
3: Pa nekada kada sam bila osnovna škola, živjeli smo na Palama. Nakon toga smo se preselili u Beograd, nakon toga u Čačak. I donekle iz toga što sam nekada živjela u ovim krajevima, nastala je ta odluka da se vratim ponovo vamo na studije u Sarajevo, na solo pevanje. Tako da tu sam ostvarila saradnju sa Hasanom i eto, odlučili smo da nastavimo da nastupamo.
1: Uh-huh. Šta ćemo večeras čuti u vašem izvođenju? Koje kompozicije?
3: Večeras od repertoara čućemo nešto od Čajkovskog, od Edith Piaf, Padam, Vajl. Tako da, nešto od klasične muzike, nešto od generalno popularne pop muzike.
1: Koji su vam planovi za naredni period?
3: Za sada radim na svom usavršavanju tehničkom i ne idem toliko u napred, zato što više volim se fokusiram na ono što dolazi trenutno ispred mene i naravno koristimo svaku priliku koja nam se pruži za nastupe i za koncerte, tako da to je neki uži plan, šireg nema.
1: Prvi put u Kotoru?
3: Ne, ja sam pre par godina bila u Kotoru sa kamernim horom. Imali smo 2 koncerta, tako da ovo je drugi put da u Kotoru pevam.
1: Hvala vam na razgovoru.
3: Nema na čemu, hvala vama.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.